0: na gata.
1: ehenin gulunta badahi kurafa dan emme gaatu gaawa gulunta ka emme furata mai skandema.